bedwar not siwr. Mae yngor enzo yn nid. Mor nôn yn doet, wôr'n dadgol's best y frinion.